Мен Арапа Төсенжан. Өз бүгүнкү үгүнүш программабызда башчы Си Цзиньпиндин 2021-жылдын 10-нчу айынын 13-нчү күнү Мәркез халык курултайы кызматы жыйынында кылган бүтүн жарыялык халык демократиясы эң кең, эң хакыйкый, эң эскатылган социалисттик демократия намлык сөзүнүн бир кысмыны ва башчы Си Цзиньпиндин 2021-жылдын 12-нчу айынын 3-нчү күнү мамлекеттик дин кызматы жыйынында кылган Дөлтімізді дінні жонғочылаштырыш үйелінешіде чыңтырыш керек намлық сөзінің мұйымлықтысына аңытымыз.

Аял илгерки эринин паракендичилик селишиге учурап, сот мекемеси кодаш капалати жеткизди. Бахтсиз ойлониш билан хошлашиш кишилик ҳаётнинг янги бошланиши ҳисобланади.

сүйүмдүк достор, шу таптык программабыз даамдашып атыды. Эмди күндүлүк турмушубузда биз нургулуган кишилерге жолукат экенбиз. Нургулуган эки айланы аңлайт экенбиз. Нургун ишлер бизге учурап турду экен. Мен ушу шопурлук правосун алып, машина айдоочунун алдыда такси тосуп, мензилимге жетип баргуча нургулуган вакыйалар жүз беретти. Уну көрүп турган. Бир күнү янчукумда нак пул жок. Телефонумдун току канмапты. Шуну менен шопур устамга: "Айыныңызда ма телефонго ток качылайдыгансын баамы жокмо?" деп сордум. Мензилге баамсам болмайтты. Абам шунчилик согокту. Эмди ойлдым да, янымда я нак пул жок. Телефонумдун току жок. Кандай кылармын деп ахыры мензилимди өзгертип бир достумдун дүкөнүнө аяк бадым. Шуну менен шопурга: "Айынымда нак пул жок экен, телефонумдун току жок. Сиз сал туруп туруң, мен дүкөнгө кирип, достумдун пул арыет алып, сизге беремен" дедим. Şu çağda bu şopur ustam: "Keçirin, ben esli kira kınmaydım. Sizin menzilinizi apırıp kuyuş için bir yakışı kılay deyip maşınıza selip ağan. Karsam maşında pek ciddileşip oturup gettiniz. Kudu bir nesinizi yoktup koygan dek soray dedim. Ama soruyamay kaldım" dedi. "Ben mi bir kıl onaysız olup gettim, hicil olup gettim. Bırak şu onun ıllık muamelesinin көңілімне айт сүйінді. Шындақты ма, бір минут тұрып тұрам, мен азырлы кіріп шықым ән деп, жүгіреп кіріп шықсам, ол машины кетіп қапты. Я машинның нұмырын көріп алмапты мен, я ки ол ұстамның телефон нұмыры жоқ екен. Есапты айты оңайсызландым, бәк хижил болдым. Бірақ яны шу нәрсені есқіп еттім ке, шу мәнзілге етіп бағыча, 10 yuan деп исаплысам мо, 10 yuanге сетип агылып болмайдыган ажайып кымматтык бир мехир муабетке эриштим. Демек, турмушубуздун ар бир дамларында аны шундай кичиккене мехир муабеттен аламчы хушаллык эс кылабыз. Биздин атрапыбызда аны шундай мехир муабеттик, жакшы ниятлик кишилер хели бар. Биз каршы тараптын мехир муабетиге эришкенден кийин yani keyingi yo'llarda uchirgan boshqa kishilargami mehr muhabbatimizni berimiz, mushuni davomlashtiramiz. Mana bu mehr muhabbatning, keng qursoqlikning, oq ko'ngillikning, minnatdorlikning kuchi bo'lsa kerak deb o'ylayman. Shunlashqa do'stlarimizga har vaqt shuni tavsiya qilamizki, atrofingizdagilarga har vaqt mehr muhabbatlik bo'ling. Ularni tushuning, ularni apo qiling, ulardan minnatdor bo'ling. Xo'sh, undoq bo'lsa, qalbimizni minnatdorlik his tuyg'usiga to'ldirib, navbatdagi go'zal kuylarimizni davomliqtirishaylik.

Radio anıqıcı dostlar, Cahan Eyniki programımız yenisilə bilən yüz görüşdik. Mən dostunla Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Eynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sipa qaylik. Bu, bəşqil adət mingi in tayin ziyallıq. Bugün yenə sol qaylanın əvzəllikləri doğrusu sözə birmən. Hər oxşunu biləmsiz, bugün yenə bu vaxtımı sözə birmən. Xoş qədirlik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cəhan səyətimizdən başlayı itəmdok. Торда мындак бир хил караш бар. Дерез ичишни яктырмайдыган кишилердин меңиси техими асан йегилейди. Унун үстүгө чоң миңге 5 секунд оксиген жетишмисла зыян чекилинди. Ундакта юкаркы бу хил карашлар тогурму? Турмуштагы кайсы адатлар чоң миңге зыянлык? Биз чоң миңнин кыйрышын кандай кечиктире алабыз? Чоң миңге кыскыгыны 5 секунд оксиген жетишмисла закмылдамды? Миңнин ыгырлыгы бүтүн бадандын аран 2%ын йегилесиму, лекин унун оксигенни хоритиши эң чоң болот. Тадқиқатлардан испатланышча, жүрөкни таминлайдыган кан миқдарынын 15% чоң миңге жеткизилип, чоң миңнин энергия, оксиген сарфиятын камдайт экен. Чоң миңни оксиген жетишмесликтен эң тайын коркудуган алза дейишке болот экен. Агар оксиген жетишмесе, кыскыгыны 5 секунд ичинде чоң миңде мындай өзгөрүш жүз берди. Алды менен рой түшкөн болуп башкайды. Навада кан ва оксиген жетишмеслик 15 секундко узарса, айылып кетиши мүмкүн. Навада Қан ва оксиген жетишмеслик 5 минут давамласа, чоң миңде кайтмас закмылыш көрүлдү. Магнитлик резонанс CT аркылуу текшергенде миңде кан жетишмесликтен болгон өзгөрүшүн көргүлү болду. Оксиген чоң миң үчүн шундай мыйым. Ама нургун киши узун мезгил аз характерлик миңге оксиген жетишмеслик жүз берсиму сезмеслиги мүмкүн. Адат кичиклеп айтканда, чоң миңге аз характерлик оксиген жетишмесликнин дастлабки типик аламатлары жакшы уктай алмаслык. Әс тұтыш қабілеті чекініш. Кейін ене баш қиыш, баш ағырыш, әс тұтыш қабілеті өтөвәлләш, диққыты чечіліш, ұйқысызық қатарлық мәселелер мү көрілші мүмкін. Навада, сіз юқарқы мәселелерге ұлықсаңыз, әмді кеселік сәбіні инық таппамын.

орынлардан турмаганда, оочуларнын төрт чаклык, эки чаклык арбалары ишик алдыда таяр болуп турду. Ласка бүгүн сахардыла уланын оого чыкмакчы экенин билип алып, токтомой гыңшып, уяк буякка жүгүрүп, сакырап жүрдү. Ахырда арбага сакырап чыгып алып, арба кешинин янында дарвоза тарапка карап олтурду. Оочулар ашу дарвозадан чыгышатты. Биринчи болуп чыкканы путуга кончу семиз пачкага лык келгидек яңы үтүк. Үстүгө yeşil ranglik çapan kiygen. Beliye könnün puruqı kelip turduğan yeni kön oktan bağlıp alğan. Beşiga elikli lentisi kaynıdı sangılap turğan şapkısını kondurup alğan. Mürsigi esip aladığan tasmısı yok, yep yeni İngiliz ov miltığı kötürüp alğan Veslovski boldı. Laska onu körüpla arvidin sakırap düşüp алдыгы жүгүрүп бады да, алды ички путуну эгиз көтөрүп, унунга салам берди. Андын калганлар немишке чыгып боло алмайды деп сурап аткандай, тынмай кабап кетти. Весловескийдин жооп ала алмагандан кийин келген жайга кайтып, кулакларын дың туткунуча дарвоза тарапка бешини саңарыян кылып жимжит карап турду. Дарваза ахыр гыч кылып эчилип, Облонскийнин сыйрык алы ичти крак учкандак жүгүрүп чыгып, дарваза алдыдагы бошлукта чакмак тездикиде бир нече кетим ойлонуп атты. Аркадылла Облонский колуда мылтык, агызыда сигарт чыгып келди. "Жимбол, жимбол крак!" деп тоолуду у, алды путлары менен корскага мейдисиге эсилип алып оу халтысыны тишлеп кетип аткан кракка. Унун путуда юмшак хурум өтүк. Учусуда конурап кеткен гелепи иштан билен кыскы бир пальто. Бешида конурап эбжиги чыгып кеткен